0: تاسو بالکل یو کلر سره خبرې کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر چوته مننه سي تاسو بهر لکار پکشه او بهر تاسو د مو आवाज نه درلو یا تاسو د نت ورک مسله ده این ون سمسله تاسو سره کېدلی سي سبهر بیا ټرای کوله شیخ خپل کلر ته بویر شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سلام ماشه. سلام ماشه. جنتی شے.

0: Your music, your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.
2: You are listening to Radio Aman Network.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
3: سکیبا صدا سڑیا عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا جدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانٹای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

لاړه بشي لاړه بشي پرب هم پخپل شي لاړه بشي پرب هم پخپل شي اے یعنی مرغه خدای خدای بیخو واسه او زه به اوس کوم کوم مشال بل ساتم زه به اوس کوم کوم مشال بل ساتم د غم سیاله خدای خدای بیخو واسه زب اوس کم کم مشال بل ستما د غم سیله خدای خودی به خو باس اقبال دړپ بیماری اخته ده اقبال دړپ بیماری اخته ده نو شاعره خدای خودی به خو باس اقبال دړپ بیماری اخته ده نو شاعره خدای خودی به خو باس انا بغیر می گذرنه کی گئے ته خوب ګله خدای خودی به خو باس سانه بغیر می گزارا نه کی او د خوب ګله د خوب ګله خدای خودی به خو باس.

اوکے ابل مسز غلی سلامونا جوړ بخیر ډیر وخت ډیر وخت شچیتا کې تو داسې پروګرامونه پریشي بس خلی باید شو کولا یو با هفته په ورځ دی خلکو فرمایشونه پورا کول نور نه ورک وی قسم سي داسي پروګرامونه دغه انداز کې ډیر خون کوي هغه مخشي خپل ورور وړکی نازولې بیروت یوت شي وصلا درو ته رو خوشحال لرامین سم من سفر هاندی رزو ته مننه خوشحال شي ثانک یو سم جیو جهان مننه سي سو بالکل جناب بلوی دا ٹپا تو ڈالے چی اس میں ہم